0: tula ungi bangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula tula puma pandi tula ungi bangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula tula tula puma pandi
1: au au
0: injum sebenzi